yɛda onyankopɔn ase ɛnɛ ɛnumerɛ nso ɔdɔfoɔ baabi bi a wotie yɛnka biara frɛ wɔ bi ɛnɛ numerɛ nso na wɔbi nso mfrɛ wɔ bi obi nso mfrɛ ɔdɔfoɔ bi na yɛnka yɛn ho mmom ne yɛmpagya yɛn nyankopɔn ne din ɛsiane sɛ ɔso no ɔkorɔn wɔmma na wɔtwe akɔprɔ sɛ wobabɛto mene womienu a na ɛsɛ mene womienu sɛ yɛda no ase wɔde yɛn akɔ na wɔasan so de yɛn aba ɛfiti na wɔtwe ahye aseɛ de bɛsi nnɛ bebre na na ɛwuwuo bebre na na yɛsie wɔn ɛnɛ nanso ɛnɛ nomerɛ mene womienu onyankopɔn de yɛn aka ateasefoɔ ho a ɛne menka mmom ne yɛnkɔ ɔdom ahenwa no anim ne yɛmpagya yɛn nyankopɔn ne din ɛsiane sɛ ne din boro din nyinaa so na ɛnomerɛ yi deɛ yɛde brɛ wo ne sɛ wo nsoroma ɛna wo daakye your star and your destiny sɛ wɔ nnipa bi a pɛ sɛ ɔhunu ne daakye ɛne ne nsoroma ɛda ne so a agye sɛ ɔnim yesu agye sɛ ɔhunu yesu baabi a wowɔ bi a yɛnsɔre awurade